Di koy! Luway siya na! Tangan hindi ko magparaliboy! M-O-R! Permina!